0: エレレヤロラギナイガオヤダマオリ
1: ノガタウオムア
0: タイラワマイキテリナデリオイリラギンモツワケオテロヘデリオオテアツヤワトワ